Одну очерет з двома єст збежим, ан сої бабі неч не речем. Пред нього се шемпіо та нардим, наскривш і в бетулу утечем. Пейтам попієм глашаль два, ан ката тречі прав ме прийме. Се свєтну мальчк за дондола, ан змислим тиста се вандиме. Бив такрат јест ше јунцем млад, у глави неч, у грли суша, сам мил живљенје страшно рад, кусак дочи.